0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave preobraženje gospodnje, jedan od najvećih praznika u godini. Praznik je posvećen sjećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor, kada on najavljuje svoje potonje, stradanje i slavu. Nepokretni je ovo praznik i svake godine se obilježava 19. avgusta. Zenica se juče oprostila od 5 sugrađana koji su život izgubili u usponu na vrh planine Elbrus u Rusiji 25. jula. Posljednju počast na komemoraciji odali su članovi porodica, prijatelji, kolege, planinari i brojni građani. Sahranjeni su na gradskom groblju, a u Zenici je juče bio dan žalosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je prijedlog vlade Srbije o minimalnoj cijeni rada za narednu godinu, a koji obuhvata povećanje na 600 eura, dobar za radnike i naveo da će država morati da pomogne i poslodavcima u tome. SAD su uvele sankcije predsjedniku Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane, navodi se na internet stranici Američkog ministarstva financija. Američke sankcije uvedene su japanskom sudiji i nastavak su trenda od prošle godine kada su SAD uvele ciljane sankcije za nekoliko zvaničnika suda, uključujući tužioce i sudije, pozivajući se na naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Maksimalna dnevna temperatura danas u Laktašima oko 33 stepena, a u ovom trenutku izmjerena temperatura u našem gradu je 18. Toliko u prvim jutarnjim kratkim vijestima.

0: 7 je časova, 16 minuta, Goca Tržan i Zagrli, to je ono u čemu ste uživali proteklih nekoliko minuta.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: A mi smo i ovoga jutra zajedno na talasu dobrog ritma i nadam se dobre pozitivne energije na talasu Radija Laktaši 19. augusta. Od 7 časova startovao je prvim vijestima naš jutarnji program. Dobro jutro vam želimo, srdačnu dobrodošlicu, ma gdje bili i ma odakle nas slušali. Nadam se da vam ovo tmurno vrijeme nekako na neki način i odgovara i prija zahlađenje koje smo dočekali prije nekoliko dana, zaista, evo bar govorim u svoje lično ime, jeste svojevrstan odmor, odnosno zatišje, rekao bih, pred sutrašnjih 37 stepeni koliko su meteorolozi najavili, s obzirom da evo nije nam se predalo ljeto, nije nam reklo zbogom, još uvijek je tu i ostaće sigurno do kraja avgusta kako meteorolozi to i planiraju. Danas pravoslavni vjernici obilježavaju veliki praznik Preobraženja Gospodnjeg koji se u crkvenom kalendaru slavi upravo 19. avgusta. Preobraženje je događaj opisan u Evanđelju kada se Hristova božanska priroda prvi put učinila vidljivom njegovim učenicima. Prema Evanđelju, Isus je na goru Tabor poveo apostole Petra, Jakova i Jovana i pred njima se preobrazio. Lice mu je zasijalo kao sunce, a haljine postale bijele kao snijeg. U trenutku preobraženja pojavili su se i Mojsije i prorok Ilija, a sa neba se čuo glas Boga Oca, ovo je sin moj ljubljeni i njega poslušajte. U pravoslavnoj tradiciji preobraženje je poznato i kao ljetnje bogojavljenje. Praznik uvijek pada u vrijeme gospodinskog posta, pa je i trpeza posna uz izuzetak što se na ovaj dan blagosilja i jede grožđe i drugo voće. Prema narodnom vjerovanju na preobraženje se preobražava i gora i voda, ljeto polako ustupa mjesto jeseni, noći postaju hladnije, a priroda počinje da mijenja svoje boje. Zato se vjeruje da nakon ovog praznika više nisu iste ni voda ni vrijeme, a narodna tradicija kaže i da od preobraženja ne bi trebalo da se kupa u rijekama. Praznik se u pravoslavnim hramovima obilježava svetim liturgijama, a brojni vjernici danas će se okupiti na molitvi i prazničnim bogosluženjima. Dakle, jedan veliki praznik proslavljamo danas, 19. augusta, šta god da ste planirali i bilo kakav fizički posao, morat ćemo to da pomjerimo za dan kasnije i da današnji dan iskoristimo za, ako ništa, bar da ga posvetimo sami sebi i da ga iskoristimo za neku vrstu odmora. U nastavku ćemo malo uživati uz crvenu jabuku, Tuga ti i ja. Onda se vraćamo i provjerit ćemo vremenske prilike za ovu srijedu, 19. august. Dobro jutro i dobro mi došli.

0: Vremenska prognoza.
1: Da, baš kako sam i obećao prije nekoliko minuta, u nastavku našeg jutra provjerit ćemo kakav nas to dan očekuje, odnosno šta predviđaju meteorolozi. Jutro i prije podne na sjeveru promjenljivo oblačno, a u ostalim predjelima pretežno vedro. Tokom dana očekuje nas sunčano i toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost. Vjetar slab i promjenljiv, popodne slab do umjeren južnih smjerova, uz maksimalne temperature vazduha u Srpskoj koje će se kretati u rasponu od 30 do 36 stepeni. A u Laktašima nakon promjenljivo oblačnog jutra, tokom dana nas očekuje sunčano vrijeme uz prolaznu oblačnost i veoma toplo. Vjetar slab i promjenljiv, a maksimalna dnevna temperatura do 34 stepena. Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata, ipak visoke dnevne temperature, naročito u južnim krajevima Republike Srpske, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana, a važno je unositi i dovoljno tečnosti, lagano se oblačiti i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na visoke temperature trebaju izbjegavati duže izlaganje direktnom suncu. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 19 stepeni, a baš kako meteorolozi rekoše, oko 33-34 bit će maksimalna dnevna temperatura uz svakako smanjenje oblačnosti, a porast sunčanih perioda. Toliko. Dobro jutro vam još jednom želim. Dobrodošli na Talas Radija Laktaši. Slušate naš jutarnji program i danas sa vama se do 14 časova.
0: Vremenska prognoza.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

u 7 časova 38 minuta na talasu Radija Laktaši. A u nastavku naša redovna rubrika u kojoj ćemo pregledati dnevnu štampu, nezavisne novine i Glas Srpske kao i svakoga jutra. Startovat ćemo ovoga puta sa Glasom Srpske koji donosi. Nalazi vještaka zdravstvene struke sve češće prekidaju ročišta za ratne zločine u sudu Bosne i Hercegovine jer medicinski kartoni igraju za optužene. Priča je ovo sa stranice broj 3. Zatim, novi rektor Banjalučkog univerziteta Ranko Škrbić najavio bolje uslove za usavršavanje mladih, podizanjem kvaliteta do većeg ugleda u svijetu, kazao je on. Svijet književnosti i poštovaoci se opraštaju od Vedrane Rudan, hrabra i britka do posljednjeg daha, juče je izgubila bitku za život. Šestorka napravila minus od 100 miliona maraka, što pokazuje analiza poslovanja 21 javnog preduzeća u Republici Srpskoj. Ovjerena dokumenta Centralne izborne komisije pokazuju da političke stranke iz Republike Srpske u predstojećoj izbornoj trci računaju uglavnom na povjerenje i svakako na provjerene kadrove od aktuelnih ministara i poslanika do čelnika lokalnih zajednica i direktora javnih preduzeća. Birači u Srpskoj na izborima koji su zakazani za 4. oktobar biraće između 3 kandidata za predsjednika Republike i 9 kandidata za potpredsjednike iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda, dok se za 83 mjesta u Narodnoj skupštini i 14 poslaničkih fotelja u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH sprema žestoka stranačka borba. Pogled na direktne i kompenzacione liste otkriva da su stranačka rukovodstva prve pozicije povjerila uglavnom političkoj gardi. Od 21 javnog preduzeća do posebnog interesa za Republiku Srpsku, njih 15 ostvarilo je u prošloj godini dobit od 70,6 miliona maraka, dok je preostala šestorka napravila gubitak od skoro 10 miliona. Navedeno je ovo u izvještaju o fiskalnim riznicama javnih preduzeća u Republici Srpskoj za 2025. godinu, a u kojem je naglašeno da 5 javnih preduzeća ima najveći rizik poslovanja te da će u narednom periodu biti pod posebnim nadzorom. Iz najnovijeg izvještaja o fiskalnim riznicama koje je uradilo Ministarstvo financija Srpske vidljivo je da su pojedini strateški giganti zaprivali u duboke probleme sa likvidnošću, solventnošću i profitabilnošću. Na listi gubitaka nalaze se Željeznice Republike Srpske, Rite Ugljevik, matično preduzeće Elektroprivreda Republike Srpske, zatim Šume Srpske, Hidroelektrane na Drini, Višegrad kao i Aerodromi Republike Srpske, a ukupan minus ove šestorke iznosi oko 99,4 miliona maraka. Nezavisne novine također ovoga jutra donose priču o Vedrani Rudan, odlazak književnice, novinarke i kolumnistkinje Vedrane Rudan bez dlake na jeziku do posljednje stranice. Zatim, novi most u Gradišci ostaje otvoren iako rješenje ističe danas. Vozila će se nastaviti kretati, odnosno koristiti granični prijelaz na novoj lokaciji. Centralna tema ovoga jutra u nezavisnim novinama jeste ova. Ustaljena praksa u Bosni i Hercegovini zakonito, ali moralno upitno uzimaju masnu otpremninu pa se vrate u istu fotelju. Priča je ovo sa stranice 2 i 3 i interesantna tema. Detaljan vodič kroz ljetne budžete, koliko košta odmor u Banjoj Luci. Praksa uzimanja masnih otpremnina, a potom vraćanja u državne jasle, zabilježena je u najmanje 2 slučaja u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine
u 2025. godini, na šta analitičari navode da kod nas bavljanje politikom i moral odavno nisu saveznici. Kako je Salku Bebi, šefu kabineta Zukana Heleza, ministar odbrane BiH po osnovu otpremnine za penziju isplatio skoro 24.000 maraka, nakon toga ga je ponovo imenovao u fotelju, to je samo jedan od primjera. Ovo je samo dokaz koliko su se ljudi koji obnašaju visoke funkcije odrodili od običnih radnika kojima su neizvjesne plate, a otpremnina, da ne govorimo, kazali su sagovornici na ovu temu. Brojne su tu još teme koje ne možemo svakako stići obraditi u ovom našem pregledu, ali možete ih čitati u današnjem Glasu i nezavisnim novinama. Dobro jutro!

0: zdravlja. Laktaši, a dežurni ljekari bili su doktorica Dragana Račić i doktor Ninoslav Đogatović. Dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom zabilježene su u policijskoj stanici u Laktašima, dok vatrogasci srećom nisu imali intervencija. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve svoje potrošače da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad od 7 do 15 časova, s obzirom da je danas srijeda. Dakle, prikupljat će se i odvoziti u naseljima u Trnu, Glamočanima, Šušnjarima, Klašnicama i Župi, odnosno Čardačanima i Dovićima. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa 29 beba. Eto, jedna lijepa vijest nam dolazi iz porodilišta širom Srpske. Najviše je beba naravno rođeno u banjalučkom porodilištu. Nakon promjenjivo oblačnog jutra, tokom dana sunčano uz prolaznu oblačnost i veoma toplo, kažu meteorolozi, maksimalna dnevna temperatura danas do 33 stepena, a u ovom trenutku u Laktašima je 22. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 71, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti. UV indeks je 1 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce nam je izašlo u 5 časova 58 minuta, zalazi u 19 časova i 50 minuta. Vidljivost je 25 km, vlažnost vazduha 71%, dok je atmosferski pritisak 1013 milibara.
1: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom. Stanje na putevima.
0: Ovoga jutra saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Zastoji i kraća čekanja se mogu očekivati na mjestima izvođenja sanacionih radova, gdje je saobraćaj regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje saobraćajnih propisa. Dionica Klašnice, Šargovac, Banja Luka 1 i Banja Luka 2 i dalje su, rekao bi, kamen spoticanja za sve vas koji žurite. Imam informaciju da ljudi kasne i po nekoliko desetina minuta na svoje radna mjesta, tako da sve svoje obaveze planirajte upravo sa ovom mišlju u glavi, jer se odvijaju radovi na rehabilitaciji pomenutog magistralnog puta i dolazi do formiranja dugih kolona vozila. Predviđeno je da radovi traju sve do kraja 11. mjeseca, znači trebaće nam itekako čelični nervi. Izmijenjen je režim i u odvijanju saobraćaja u Trnu, gdje se postavlja natputnjak iznad navedene dionice puta Klašnice 2 Šargovac. Do kraja 9. mjeseca bi trebali biti gotovi radovi. Radi održavanja manifestacije pod nazivom Tradicionalni prnjavorski vašar doći će do privremene obustave saobraćaja na regionalnom putu Prnjavor-Doboj u ulici Bože Tatarevića, i to danas od 15 časova do 2 časa iza ponoći i sutra od 17 časova do 2 časa po ponoći. Zbog privremenog izmještanja dijela trase magistralnog puta M108 Kozarac-Lamovita doći će do izmjene režima saobraćaja i ova intervencija trajaće sve do naredne godine. Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani-Glamočani zbog postavljanja, zbog zapravo radova na proširenju javne rasvjete na autoputu doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. Za kraj ćemo i do graničnih

0: dnevni horoskop.
1: Srijeda, 19. avgust, to je, evo, ono što treba da znate za početak horoskopskog pregleda, a u nastavku ćemo saznati hoće li srijeda biti baš onakva kakvu smo i predvidjeli. Ovan, dan je povoljan za fizičku aktivnost, sređivanje prostora i završavanje poslova koji zahtijevaju energiju. Moguće je kraće neslaganje sa osobom koja pokušava da vas požuruje. U ljubavi ćete željeti jasne odgovore i nećete pristajati na određena obećanja. Bik. Danas će vam prijati sve što je poznato, mirno i predvidivo. Ipak, jedna neočekivana ponuda mogla bi da vas navede da izađete iz zone komfora. Partner će željeti više zajedničkog vremena, dok slobodne bikove očekuje zanimljiv flert. Blizanci, planovi mogu da krenu potpuno drugačijim tokom, ali će vam promjena na kraju odgovarati. Budite pažljivi u komunikaciji sa nadređenima i ne prekidajte sagovornike. U ljubavi je moguće pomirenje nakon perioda hladnijeg odnosa. Rak, danas ćete željeti da zaštitite svoj mir i izbjegnete ljude koji od vas neprestano nešto zahtijevaju. Jedna financijska odluka može da donese dugoročnu korist, ali ne žurite sa potpisivanjem ili plaćanjem. Emotivno ćete se osjećati sigurnije kada prestanete da nagađate i postavite direktno pitanje. Lav, vaše samopouzdanje bit će primijećeno, ali pazite da ne ostavite utisak da ne prihvatate kritiku. Dobar je trenutak da pokrenete razgovor o napredovanju, novoj ulozi ili odgovornijem zadatku. Slobodni lavovi mogu da privuku pažnju osobe koja je navikla da drugi jure za njom. Djevica, organizacija će vam omogućiti da završite više nego što ste planirali. Možda ćete morati da promijenite detalj u posljednjem trenutku, ali rezultat neće trpjeti. U ljubavi izbjegavajte da partneru dijelite savjete kada mu je zapravo potrebno samo da ga saslušate. Vaga, danas ćete biti u centru pažnje tokom okupljanja, sastanka ili porodičnog događaja. Neko će pokušati da vas ubijedi u ideju koja zvuči bolje nego što zaista jeste. Ljubavna situacija postaje jasnija nakon neočekivano otvorenog razgovora. Škorpija, treba da zadržite kontrolu, može da vas spriječi da... Odnosno, potreba da zadržite kontrolu može da vas spriječi da prihvatite dobru promjenu. Na poslu će se najbolje pokazati oni koji budu spremni da se brzo prilagode. Partner vas može iznenaditi gestom koji pokazuje da vas pažljivije sluša nego što to zaista mislite. Strijelac. Bit ćete raspoloženi za druženje, izlazak i sve što prekida monotoniju. Moguće je da ćete upoznati osobu koja ima korisne poslovne kontakte ili zanimljivu ideju. U ljubavi ne obećavajte ono za što još niste sigurni da možete da ispunite. Jarac, jedan porodični ili kućni problem zahtijevaće praktično rješenje i malo strpljenja. Financijska situacija se postepeno popravlja, ali nije trenutak za rasipanje. U vezi ćete željeti više stabilnosti i konkretnih dogovora o narednim koracima. Dakle, to je horoskop za Jarca. Vodolija, danas biste mogli da promijenite mišljenje o osobi koju ste prerano procijenili. Novi podatak ili razgovor pomoći će vam da donesete mudriju odluku. U ljubavi će vas privući spontanost, humor i neko ko ne pokušava da vas kontroliše. Ribe, važno je da danas ne preuzimate obaveze samo zato što ne želite nekoga da razočarate. Posvetite pažnju dokumentima, računima i sitnim zadacima koje ste zanemarili. U emotivnom životu očekuje vas trenutak bliskosti koji će vam vratiti osjećaj mira u dušu, ali i u glavu.

Hit dana Radija Laktaši. Nastavljamo dalje. Titanik, Marina i Ivan, duet koji ste upravo čuli, jeste prijedlog broj 1, a prijedlog broj 2 jeste Angelina i njezin singl Malo je. Također godina proizvodnje 2026. Njega slušamo upravo sada, a vi glasati možete na 065 078 888, putem Vibera, putem SMS poruke ili poruke putem WhatsAppa.

0: So Father God, I pray that our families will come together right now and seek your face. You will forgive our sins and you'll heal our incredible land. In the name of the only Savior, Jesus Christ. Amen.
1: Marketing Radio Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno, Eki.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. U 15 minuta do 12 časova želimo vam dobro jutro. Slušate otvoreni program na talasu Radija Laktaši ili jutarnji program, kako god želite. Sad, vodeći se onom da od podneva završava jutro, počinje dan, možda i nisam pogriješio ako vam zaželim i dobar dan i dobro jutro u isto vrijeme. Bez obzira na to, uvijek ste dobrodošli na talas našeg radija i nadam se da ste jednako raspoloženi baš kao i mi. Evo, ušli smo itekako zagazili u drugu polovinu avgusta mjeseca, a kraj avgusta nekako sluti i početak septembra, odnosno početak novih školskih obaveza. Samim tim kažu da je negdje turistička sezona u svom zalasku, međutim ne mora to baš da znači. Brojni su i ovi turisti koji septembar iskoriste za putovanje, za uživanje u čarima ljeta, ovog kasnog ljeta. A ukoliko i planirate negdje da putujete, znajte da novi most u Gradišci ostaje u funkciji i nakon isteka privremenog rješenja o preusmjeravanju saobraćaja, koji ističe danas u 19 časova. Iako je privremeni granični prijelaz na ovoj lokaciji otvoren 19. maja, nakon urušavanja dijela starog mosta, njegovo zatvaranje se ne očekuje, a prema informacijama nezavisnih novina, saobraćaj će i dalje biti usmjeren preko novog mosta. Konačno rješenje pitanja graničnih prijelaza očekuje se od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, ali kada, to još uvijek nije planirano i precizirano. E sad, ukoliko recimo ima vas koji nas slušate iz nekih drugih gradova ili čak i država, a namjeravate da posjetite Republiku Srpsku, konkretno Banja Luku, evo što treba da znate. Od kafe i sladoleda do raftinga i domaćih proizvoda, turisti tokom ljeta u Banjoj Luci, kao administrativnom, političkom i kulturnom centru Republike Srpske, imaju brojne mogućnosti za potrošnju. Smještaj za dvije osobe u stanu na dan, recimo, najčešće košta između 50 i 100 maraka, dok se cijene obroka kreću od 6 maraka za brzu hranu, a banjalučki ćevapi od 10 maraka, pa čak i naviše. Espresso je oko 3-3,5 marke, a kugla sladoleda od 2,5 pa do 3,5 marke. Kada se saberu smještaj, hrana, kafa i sladoled, dvoje turista dnevno u prosjeku mogu potrošiti oko 150 maraka, a troškovi i rastu ukoliko se odlučujete za neke dodatne sadržaje. Recimo, nekakav izlet za taj kratkotrajni put i boravak negdje u prirodi treba da izvojite oko 15 do 25 maraka po osobi, dok se cijene raftinga kreću od 50 do 150 maraka. Iznajmljivanje običnog bicikla za 10 sati košta oko 25, a električnog oko 50 maraka. Posjetioci najčešće obilaze Vrbas, Krupu na Vrbasu, Ljubačke doline, Banj Brdo, ali i okolna izletišta, a interesuju se i za domaće proizvode i za suvenire. Iz turističke organizacije Banja Luka navode da turisti najčešće traže preporuke za mjesta koja će im omogućiti da upoznaju grad, ali i način života u njemu. Naravno, koliko ćete potrošiti, to zavisi od toga i koliko ljudi putuje, odnosno kupuje, pa se dešava da ostavive turisti u Banja Luci desetak maraka, ali bogami i par stotina maraka, kazali su iz turističke organizacije Banja Luka.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Je časova. Ukupan investicioni ciklus koji je pokrenut ove godine u vrijednosti od 7 milijardi 400 miliona maraka je najveći investicioni ciklus Republike Srpske do sada, navela je ministarka financija Zora Vidović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će u petak 21. avgusta stići oprema za fabriku Jumko u Drvaru. Vučić je prilikom obilaska pogona Jumka u Kuršumliji rekao da taj pogon neće biti ugašen, već da će za 2 sedmice biti obezbijeđene 2 važne mašine. U dijelu opštine Kladovo proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je zahvatio više od 800 hektara površine u ataru sela Vlasenica, Podvrška i Velika Kamenica u Srbiji. Najmanje 10 osoba poginulo je u obilnim kišama i bujicama koje su pogodile jugozapad Kine, dok je više od 21.000 stanovnika evakuisano iz ugroženih područja. 31 stepen je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 34. Slušali ste kratke vijesti.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, a iz sadržaja današnje emisije izdvajamo.
0: Republika Srpska neće dozvoliti da RTR zapadne u probleme, a radnici ostanu bez plata, poručila ministar financija Zora Vidović.
1: Ustavni sud Republike Srpske odlučio, ratne zastave armije BiH sa Ljiljanima ostaju zabranjene u Srpskoj.
0: Trebinje, Doboj, Prnjavor i opština Rogatica obilježavaju krsnu slavu Preobraženje Gospodnje.
1: Suša tokom juna i jula ugrozila ovogodišnji rod kukuruza u Ljevče polju.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca otputovali na Island, sutra nastavljaju kvalifikacije za Ligu konferencija protiv Vikingura.
1: I sutra u Srpskoj sunčano i vruće. Još se čeka odluka Okružnog privrednog suda u Banja Luci o žalbi Radio Televizije Republike Srpske zbog blokade bankovnih računa naše medijske kuće na osnovu presude u korist BHRT-a od 5,5 miliona maraka. U međuvremenu BHRT se žali na izvještavanje naše televizije međunarodnim i domaćim institucijama zbog navodnog pritiska na pravosuđe. Istovremeno ne spominju dvostruke aršine pravosuđa, jer njihovi računi na osnovu pravosnažne presude u korist RTRS-a nisu blokirani. I pored svega, opstanak Radio Televizije Republike Srpske neće biti doveden u pitanje. Kategorični su zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
2: Rukovodstvo BHRT-a na čelu sa nelegalnim vršiocem dužnosti generalnog direktora Belminom Karamehmedovićem, kojem istakao mandat, pozvalo je međunarodne institucije, uključujući OHR, da se uključe u spor koji ova medijska kuća ima sa RTRS-om, optužujući našu televiziju za vršenje pritiska na pravosuđe. To što BHRT radi čist je primjer pritiska, dok RTRS samo prenosi istinu u vezi sa cijelom situacijom, naglasila je direktorica sektora televizije RTRS-a Marijana Đurđević.
3: Ovo što BHRT već danima radi, to je pritisak. Zar nije pritisak pozivanje OHR-a? Zar nije pritisak prozivanje delegacije Evropske unije? Prozivanje Iraka, slanje pritužbi Iraku na izvještavanje RTRS-a ovom sporu. Ono što mi radimo jeste pokušavamo javnosti da objasnimo kako je došlo do svega ovoga, da su zapravo sudovi bili pod pritiskom prethodnih mjeseci pa i godina da donose odluke u korist BHRT-a.
2: Republika Srpska će zaštititi RTRS i neće dozvoliti da bude ugrožen njen opstanak, poručila je ministarka financija Zora Vidović. Dodala je da je ovo samo još jedan pokazatelj da se u BiH koriste dvostruki aršini za Republiku Srpsku i Federaciju BiH.
4: Ako radimo profesionalno, onda mora biti sa jedne i sa druge strane isto. Vidite, problem je tu i naravno ti problemi će se i nastaviti, ali naravno neće Republika Srpska dozvoliti da Srpska televizija, koja je simbol Republike Srpske, da dođe u probleme i da, ne daj Bože, radnici nemaju platu i tako dalje. Sve će se to riješiti, ali to sve mnogo košta. Samo zato što je takav odnos prema Republici Srpskoj.
2: Pozivanje međunarodnih institucija od strane BHRT-a da se uključe u spor sa RTRS-om predstavlja čist primjer politizacije ovog slučaja, ocijenio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić. Poručio je da RTRS ne vrši pritisak na pravosuđe kako to BHRT pokušava predstaviti.
5: Ne volim te izjave bilo kog pravosudnog organa da se podnosi nekakav pritisak ovakav ili onakav. Svi mi se bavimo nekim poslom u kome postoji određena doza pritiska. Vas kao novinara, mene kao političara, nekoga kasnije kao tužioca, sudije ili bilo čega drugoga, taj pritisak treba da bude umjeren, treba da bude u okvirima našeg djelovanja i to je nešto što je sasvim normalno.
2: Podsjećamo, BHRT je prema pravosnažnoj presudi dužan RTRS-u nešto manje od 18 milijuna maraka i ima obavezu da taj dug izmiri. Međutim, bez obzira na postojanje te obaveze, BHRT i dalje funkcioniše normalno. Njegovi računi nisu blokirani i zaposleni primaju svoje plate. Dok s druge strane, situacija u kojoj se sada nalazi RTS dovela je do blokade računa, zbog čega je ugrožena isplata plata zaposlenima i normalno funkcionisanje javnog servisa.
1: Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da je u zakonu o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, dok povrede nema u zakonu o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske.
0: Zakonom o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je nedavno usvojila Narodna skupština, koji podrazumijeva zabranu isticanja zvaničnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Srpske, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda, zaključio je Ustavni sud. Riječ je o javnom isticanju simbola takozvane armije BiH i zastava sa Ljiljanima.
1: Narodna skupština Republike Srpske pokrenuće inicijativu da se penzionerima u Srpskoj omoguće niže cijene lijekova, da u zdravstvenim ustanovama bez čekanja obave pregled i da od 2 do 10.000 penzionera dobije penzionerski dodatak, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić nakon razgovora sa članovima Udruženja penzionera Republike Srpske. Do kraja ovog mjeseca svim penzionerima u Srpskoj bit će isplaćena jednokratna pomoć. U zavisnosti od visine penzije, najstarija populacija u Srpskoj dobit će od 80 do 120 maraka. Ministarka financija Zora Vidović istakla je za Radio Televiziju Republike Srpske da se razmatra mogućnost da se u narednom periodu obezbijede i dodatna sredstva. Opširnije gost Mirka Eskić.
6: Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić je konstatovao da je u posljednjih nekoliko godina posvećena velika pažnja penzionerskoj populaciji. Najavio je da će kao predsjednik Republičkog parlamenta pokrenuti inicijative da penzioneri u Srpskoj plaćaju niže cijene lijekova, da budu prioritet kod ljekara i da od 2 do 10.000 penzionera dobiju subvencije za smještaj u staračkim domovima.
7: Kao što smo napravili skraćene liste i da nema lista čekanja za boračku organizaciju, tako ćemo i za penzionere u zdravstvenom smislu, pored kažem, intencije da snizimo cijenu lijekova, brze preglede, odnosno da smanje liste čekanja. Analogno tome kao što je napravljen borački dodatak, u analizi smo vidjeli da uvijek treba pomoći onima koji su u najtežoj poziciji. Mi smo izanalizirali jedan važan segment da mnogi penzioneri sa prosječnim i najnižim penzijama koji ne mogu sami od sebe da brinu i ne može porodica da im pomogne, imaju problem sa cijenom doma. I ako smo napravili taj napor da država napravi borački dodatak, napravit ćemo i taj penzionerski dodatak za dostojanstvenu starost.
6: Penzioneri traže do kraja godine još jedno vanredno povećanje penzija, istakao je predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.
8: Da bi se materijalni položaj penzionera popravio, jer kako znate cijene potrošačke rastu svaki dan i naravno penzioneri sve teže i teže žive, zato bi bilo dobro da se iznađe mogućnost da se penzije i još jedan put do kraja godine vanredno za određeni procenat povećaju.
6: Ministarka financija Zora Vidović poručuje da se rade analize i vjeruje da će uspjeti Srpska da obezbijedi dodatna sredstva za poboljšanje položaja penzionerske populacije. Dodala je i da će uvećane penzije biti isplaćene u septembru.
4: To još nije, da kažem, definitivno dogovoreno. Pravimo razne analize i vjerujem da ćemo nešto uspjeti. Prema tome, evo, naši penzioneri će tu jednokratnu pomoć dobiti do kraja avgusta.
6: Avgustovske penzije u Srpskoj bit će uvećane za 3,55%, a uz to penzioneri će dobiti jednokratnu pomoć od 80 do 120 maraka, zavisno od visine penzije. Penzioneri koji primaju penziju ispod prosječne dobit će 120 maraka, a oni čije su penzije veće od prosječne dobit će 80 maraka.
1: Srpska pravoslavna crkva obilježava danas Preobraženje Gospodnje, jedan od najvećih crkvenih praznika. Posvećen je sjećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tabor, kada on najavljuje svoje stradanje. Ovaj praznik proslavlja se i u lokalnim zajednicama širom Republike Srpske. Preobraženje je krsna slava Doboja, Prnjavora, Trebinja i Trebinskog sabornog hrama. Povodom krsne slave hrama Preobraženja Gospodnjeg u sarajevskom naselju Pofalići, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služio je svetu arhijeresku liturgiju. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
9: Svetom arhijerejskom liturgijom u spomen hramu svetih apostola Petra i Pavla, koju je služio mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, a potom i slavskim obredom, Preobraženje Gospodnje kao dan grada proslavio je Doboj. Gradonačelnik Boris Jerinić izjavio je da je zadovoljan kako se grad razvijao tokom prethodnih godina, te istakao da je uvjeren da će preobraženje nabolje uz kontinuiranu podršku institucija biti nastavljeno.
10: Mi Srbi nemamo kud, imamo svoju tradiciju, svoje temelje, to je svetoslavlje, to je pravoslavlje. Tu se moramo držati toga, to je drevno predanje naše.
11: Ono što je cilj da nećemo odustati, znači od sve jednog projekta, sve ono što smo započeli, privodimo kraju, završavamo. Grad Doboje, da kažem, dožive jedno preobraženje gdje ste tada u situaciji da kompletna regija dolazi u grad Doboj.
9: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je Doboj prevazišao okvire regionalnog centra i da je za budući period važno da nastavi saradnju sa vladom Republike Srpske kako bi se završili planirani infrastrukturni komunalni projekti.
12: Doboj je pokazao da može da sarađuje na najbolji mogući način sa institucijama Republike Srpske, ali sa svima nama koji se nalazimo na drugim nivoima vlasti, i on je mjesto gdje se okupljaju ljudi koji dolaze povodom različitih događaja, od velikih sportskih manifestacija, kulturnih manifestacija.
9: Proslavi dana grada Doboja prisustovao je i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Tom prilikom je rekao da je ovaj grad izrastao u strateški važnu sredinu u Republici Srpskoj.
13: U ovome trenutku možemo reći da slavski dan dočekujemo sa realizovanim mnogim projektima i sa velikim ambicijama za buduće vrijeme. Danas ćemo podijeliti ovaj dan sa svim građanima Doboja, živi, zdravi. Budu oni i njihove porodice, da grad napreduje.
9: Proslava preobraženja gospodnjeg, slave grada i Trebinjskog sabornog hrama počela je svetom arhijerejskom liturgijom, nakon koji su položeni vijenci na spomenik braniocima. Obilježavanju se pridružio i veliki broj vjernika.
14: Poseban dan i eto, čast mi je da prisustujem za slavu grada i hrama.
15: Mi smo stigli iz Kanade ovdje na odmor, to tako, jedno od najljepših dana.
16: Nama je značajno da dođemo na praznik u crkvu, da budemo na liturgiji.
9: U okviru proslave Dana grada održana je i svečana sjednica Skupštine Trebinja, na kojoj su dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Plaketa grada dodijeljena je i novinaru naše medijske kuće Božidaru Stajčiću. Obilježavanje će biti nastavljeno večeras svečanom litijom ulicama grada sa početkom u 20 časova. Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je danas u Trebinju da će vlada nastaviti da snažno podržava razvoj grada i naglasio da je samo ove godine za javne investicije izdvojeno oko 5 milijuna maraka.
17: Možemo reći da je ovo sigurno grad budućnosti, da je ovo regija koja će imati izuzetno veliki procvat u svakom smislu te riječi.
9: Preobraženje gospodnje kao krsnu slavu danas obilježava i Prnjavor. Gradonačelnik Darko Tomaš rekao je da se Prnjavor tokom protekle godine preobrazio na bolji, zahvaljujući brojnim investicijama i saradnji lokalne i republičke vlasti.
18: Ono što uvijek ističem na prvo mjesto jesu ulaganja u privredu koju su učinili naši privrednici i možemo mjeriti ulaganja veća od 30 miliona maraka i to sigurno značajno će i u budućnosti doprinijeti razvoju našeg grada, novim zapošljavanjima, ali i razvoju Republike Srpske.
9: Hram Svetog preobraženja gospodnjeg u sarajevskom naselju Pofalići proslavio je hramovnu slavu, a svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju je služio njegov visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, prisustvovao je veliki broj vjernika. Nakon liturgije uslijedilo je lomljenje slavskog kolača i osveštanje grožđa, a potom i svečana litija oko hrama.
19: Posvećenje nas uvijek podsjeća ne samo na taj veliki istorijski događaj koji je primijenio Gospod Isus Hristos, već da bi nas podsjećao da se i mi preobražavamo, da i mi od običnih grešnih ljudi postajemo sveti Boži ljudi, postajemo sveti Boži narod.
9: Hram preobraženja gospodnjeg u novom naselju Derventi proslavio je danas hramovnu slavu. U porti hrama večeras će biti održano tradicionalno preobraženjsko veče u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta.
1: U spomen hramu na Vučjaku kod Prnjavora povodom krsne slave grada, preobraženja gospodnjeg i dana prve Prnjavorske lake pješadijske brigade, služen je parasto za 626 poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Istaknuto je da nikada ne smije biti zaboravljena žrtva boraca koji su život dali za slobodu Srpske. Perica Đumić, predsjednik gradske boračke organizacije, Darko Tomaš, gradonačelnik Prnjavora.
20: Moram reći da su borci, ta populacija i ratni vojni invalid najzaslužniji što mi danas slavimo slavu miru, proslavljamo sve naše praznike koji se, što kaže čovjek, održavaju kod srpskih svetinja.
21: Prnjavor zaista ima prave domaćine, vrijedne privrednike, vrijedne poljoprivrednike, zanatlije, radnike, učenike, studente, i da zaista svi mi zajedno u jednoj sinergiji doprinosimo razvoju grada. Uvjeren sam da je on primjetan posebno od ljudi koji dolaze, prolaze kroz Prnjavor s vremena na vrijeme, navraćaju, a mi nekako koji smo domaći često i zaboravimo možda ono što je bilo promjena u odnosu na prije godinu dana.
1: Kod spomen obilježja na lokaciji Grabik na Majevici služen je parasto za 56 boraca Vojske Republike Srpske, a posebno je ukazano na nekažnjeni ratni zločin nad 4 vojnika koji su u živi spaljeni u sanitetskom vozilu.
0: Predsjednik boračke organizacije opštine Lopare Risto Radić rekao je da napad na obilježeno sanitetsko vozilo koje je izvršeno u dubini teritorije koju je kontrolisala Vojska Republike Srpske predstavlja klasičan ratni zločin.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić prisustvovao je obilježavanju dana opštine Bosansko Grahovo. Služena je liturgija u hramu svetih apostola Petra i Pavla i položeni su vijenci kod spomen obilježja za 157 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
3: Na takav način ja kao čovjeka i institucije i čitava Republika Srpska izražava posebnu zahvalnost svim ovim ljudima koji danas žive ovdje. Ovim činom govorimo da je njima ipak daleko teže nego nama koji živimo na teritoriji Republike Srpske. Ovim činom govorimo da ih nikad nećemo zaboraviti i da će oni uvijek biti, bez obzira gdje živjeli, bit će stanovnici Republike Srpske i naša braća. I ovim izražavamo također svoju spremnost da je u narednom periodu sve institucije Republike Srpske čine sve ono što je u njihovoj moći da ovim ljudima pružuje svaki vid pomoći, a evo ja kao ministar rada i boračke i invalidske zaštite ono što mogu da kažem da uvijek oni koji žive na teritoriji Grahova i drugim teritorijima koji su ostali van Republike Srpske imat će sva prava koje imaju demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca koji žive na teritoriji Republike Srpske.
1: Vi slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Ukrajinac osumnjičen za direktno učestvovanje u sabotaži gasovoda Sjevernog toka u Njemačkoj uhapšen je u Hrvatskoj i bit će izručen njemačkim vlastima, saopšteno je iz Federalnog tužilaštva Njemačke.
0: Ukrajinac identifikovan kao Vladimir Z. nakon izručenja pojavit će se pred Federalnim sudom pravde u Njemačkoj. U međuvremenu u Rusiju su se vratila 103 ranije zarobljena ruska vojnika sa teritorije pod kontrolom Kijeva, dok su Ukrajini predata 103 ukrajinska vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
1: U Semberiji ponovo aktivan požar u vikend naselju Amajlije. Podsjećamo je koje je požar jučer lokalizovan, danas se ponovo aktivirao.
0: Angažovana su 4 vozila i 12 vatrogasaca, a objekata nema u blizini, pa niko nije ugrožen. Novi požar izbio je i prema Pavlovića putu, pa vatrogasci intervenišu i na toj lokaciji. Upućen je apel građanima da odgovornim ponašanjem spriječe izbijanje požara.
1: U toku je hitna telefonska sjednica Savjeta ministara o donošenju odluke o privremenom otvaranju novog graničnog prelaza u Gradišci, prenosi Srna.
0: U Savjetu ministara su naveli da nije riječ o produženju važenja postojeće, nego o donošenju nove odluke kojom bi trebalo da bude uređeno dalje funkcionisanje prelaza. Prelaz Gradiška, novi most, otvoren je u maju nakon što je zbog oštećenja mosta preko Save u potpunosti bio obustavljen saobraćaj preko starog graničnog prelaza.
1: Centralna izborna komisija BiH počela je distribuciju glasačkih listića sa više od 48.000 birača koji će na opštim izborima u oktobru glasati putem pošte izvan BiH. Ujedno su objavljene i kompenzacione liste za predstojeće izbore. Među kandidatima za sigurne mandate su poznata imena političke scene Republike Srpske, ali i lideri stranaka. Poznata su imena svih kandidata koji će se boriti za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Opširnije Davor Stanković.
5: Dobro poznata politička imena ponovo su na vrhu kompenzacionih lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske. SNSD je na prvo mjesto stavio Srđana Mazalicu, SDS Sonju Karadžić-Jovićević, dok listu za pravdu i red predvodi Zagorka Grahovac. Posebnu pažnju privlači to što su neke stranke na vrh kompenzacionih lista stavile upravo svoje lidere. Tako Ujedinjenu Srpsku predvodi Nenad Stevandić, Narodni front Jelena Trivić, SPS Goran Selak, a Volju naroda Srpske Vlado Đajić. Koalicionu listu SP-a, Demosa i NDP-a nosi Nedeljko Čubrilović. Kada je riječ o predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, na vrhu kompenzacionih lista imena koja su također biračima već dobro poznata. SNSD ponovo računa na Milorada Kojića i Sanju Vulić, dok Ujedinjenu Srpsku predvodi Milan Petković. Oni su i do sad sjedili u istim klupama. Od zvučnijih imena tu su Igor Radojičić, koji predvodi listu PSS-a, Volja naroda Srpske daje povjerenje profesoru Vidomiru Popoviću, a na čelu kompenzacione liste DNS-a je lider stranke Nenad Nešić. Kompenzacione liste su zanimljive jer se ne pojavljuju na glasačkim listićima, ali znače gotovo zagarantovan mandat. Do sad je u Narodnoj skupštini poslaničke mandate dobijalo oko 20 kandidata sa kompenzacionih listi. A kada je riječ o predsjedniku Republike, na jednom listiću bit će 12 kandidata. Aktuelni premijer Savo Minić je kandidat SNSD-a i vladajuće koalicije. Lider SDS-a Branko Blanuša kao kandidat opozicije, a Bogdan Jovanović stranke Život. Pet kandidata dolazi iz reda hrvatskog naroda. Među njima je Ivan Begić, koji ponovo ulazi u izbornu trku ovoga puta kao kandidat SDP-a BiH. Tu su i Franjo Jukić kao kandidat HDZ BiH i Igor Balukčić iz HDZ-a 1990. Još četiri kandidata dolaze iz reda bošnjačkog naroda. Među njima su i dvojica koji su već obavljali funkciju potpredsjednika Republike Srpske. Ramiz Salkić, kandidat SDA i nezavisni kandidat Čamil Duraković. Kandidat za predsjednika sa najviše glasova bit će predsjednik Republike, dok će kandidati ostala dva konstitutivna naroda sa najviše glasova biti potpredsjednici.
1: Tokom juna i jula suša je ugrozila ovogodišnji rod kukuruza u Ljevče polju. Na oko 30.000 hektara zasijanih površina situacija je bolja na parcelama koje su navodnjavane, dok je dio kukuruza zbog suše iskorišten za silažu. Opširnije je Borislav Švaka.
2: Jedan od proizvođača koji je navodnjavao svoje površine je Sao Radivojac iz Trošelja kod Gradiške. Kukuruz je zasijao na 70 hektara, od čega je navodnjavao 50 hektara. Na navodnjavanim površinama očekuje prosječan rod, dok je kukuruz na nenavodnjavanim parcelama zbog posljedica suše odlučio iskoristiti za silažu.
7: Ma mi koristimo tifone, imam 4 tifona, zalijevao sam 50 hektara. Sve stalno su radili dok su mogli stignuti da zaliju ti 50 hektara sa 4 tifona. Iskreno vam kažem, ja očekujem najmanje 800 kila roda preko onih što nisu zalijevana. Mora biti preko tone.
2: Navodnjavanje je bilo presudno i na parcelama Bore Topolovića, koje ima višegodišnje iskustvo u primjeni sistema sa tifonima. Kaže da je kroz praksu uočio njihove prednosti, ali i nedostatke, zbog čega od naredne godine namjerava koristiti i sistem kap po kap.
22: Dva tifona zalijevam, obično to je u nekih 30 sati, njih dva zaliju oko 3 hektara. A najbolje bi bilo ovo što je sada, što su proizvođači počeli kap po kap, to ide brže zalijevanje i jednako voda dođe oko svake biljke.
2: Stručnjaci procjenjuju da će suša ostaviti posljedice na ovogodišnji rod kukuruza. Ipak, zahvaljujući navodnjavanju, stanje na pojedinim parcelama je znatno bolje. Kakvo je stanje kukuruza na području Gradiške, Laktaša i Srpca i kakva su očekivanja od ovogodišnjeg roda, pojašnjava Nenad Erceg iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška.
23: Gdje su ljudi navodnjavali, tu ćemo imati prinose negdje oko 10 tona po hektaru, možda čak i negdje više. Međutim, poljoprivredni proizvođači koji nisu imali uslove za zalijevanje kukuruza imat će znatno manje prinose, odnosno tamo gdje je loša zemlja, šljunkovita, prinos će biti da ako bude tona ili dvije po hektaru, to je maksimalno zrna.
2: Zbog dugog sušnog perioda mnogi ratari bili su prinuđeni da promijene prvobitne planove. Kukuruz koji nije mogao ostvariti očekivani prinos za zrno iskorišten je za silažu. Ovogodišnja proizvodnja tako je još jednom pokazala koliko je navodnjavanje važno za stabilan prinos, posebno u godinama sa dugim periodima bez padavina.
1: Takmičarski festival Veče Ojkače održan kod manastira Moštanica u Kozarskoj Dubici i ove godine okupio je brojne učesnike i posjetioce. U dvoglasnom pjevanju takmičilo se 10 grupa iz Republike Srpske, a prvo mjesto osvojila je grupa Sinovi Kozare iz Turjaka kod Gradiške. Opširnije Gordana Prtina.
24: Prvo mjesto i prvu nagradu u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka osvojila je izvorna ojkačka grupa Sinovi Kozare iz Turjaka. Mirko Čupić, pjevačka grupa Sinovi Kozare.
25: Prvo i prvo treba dobro zapjevati. I onda nema tu šta.
24: Saborovanje ispred manastira Moštanica uoči praznika Preobraženja Gospodnjeg okupilo je veliki broj posjetilaca, a veče ojkače otvorili su predsjednik Milorad Dodik kao i otac Sergije, iguman manastira Moštanica.
4: Ovo je čudesan praznik u našoj narodu, u našoj crkvi, manastir koji je jednako takav, koji je nekoliko puta ovdje paljen, goren, ali uvijek obnovljen. Kao znak trajanja ovog naroda, našeg identiteta ovdje, onoga što čine Srbe narodom, to je jezik, njegova kultura, vjera, krsna slava.
6: Zahvaljujem se ponajprije Gospodu Bogu što nas je ovdje okupio, a zatim i našem vladici koji nad nama bdije, mitropolitu Banjalučkom Jefremu, koji se stara o našim svim manastirima, pogotovo je zahvalnost našem predsjedniku Miloradu Dodiku koji je tu svake godine sa nama.
24: Veče ojkače uz podršku opštine organizovao je Centar za informisanje i kulturu. Dijana Kondić, direktorka Centra za informisanje i kulturu Kozarska Dubica i Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
8: Namjera nam je da kažemo da smo napravili temelje za nešto što će trajati i u narednom periodu.
10: Preobraženje Gospodnje je veliki praznik povodom koga se svake godine ovdje kod naše svetinje manastira Moštanica okupi veliki broj ljudi, posebno i po našem festivalu ojkače koji njeguje tradiciju srpskog naroda.
24: Pokrovitelj manifestacije bio je kabinet predsjednika Republike Srpske.
1: Fudbaleri banjalučkog borca otputovali su na Island gdje će sutra igrati u kvalifikacijama za Ligu konferencija protiv Vikingura. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije otputovala je u Češku na evropsko prvenstvo koje počinje u petak. O tome i fudbalskoj ligi šampiona Dalibor Dafinčev.
11: Odbojkašice Srbije otputovale su na evropski šampionat koji počinje u petak u četiri države. Domaćin grupe B u kojoj nastupa tim Srbije biće češki grad Brno. U prvoj fazi biće odigrano pet utakmica, a takmičenje iz svake grupe nastavljaju po četiri ekipe. Selektor tima Srbije Zoran Terzić.
12: Ako bi uspjeli da osvojimo to prvo mjesto u grupi, sigurno da bi nam puno značilo, jer osmina finale i četvrtfinale bi bili daleko, daleko lakši nego u nekom drugom slučaju. Ima tu dve ekipe sigurno koje su zaista dosta dobre, to su Češka pre svega kao domaćin i naravno Ukrajina koja isto ima jednu mladu dobru ekipu, pokazali su to i na svjetskom prvenstvu prošle godine.
11: Na spisku reprezentacije su imena 15 igračica, od kojih će 14 biti u timu, dok je prema pravilima dozvoljena jedna izmjena tokom prvenstva u slučaju potrebe. Igračica sastava Srbije Branka Tica.
26: Svaka reprezentacija dolazi na evropsko prvenstvo da pokaže svoju najbolju igru, tako da možemo da očekujemo da će biti teško sa svakom ekipom i da moramo da damo svoj maksimum. Mislim da je cilj da se igra, da ekipa igra iz utakmice u utakmicu što je bolje moguće. I mi ćemo se potruditi da tako i bude, da eto dođemo do medalje.
11: Prvu utakmicu na evropskom prvenstvu odbojkašice Srbije odigraće u petak od 14 časova protiv Austrije. U prvoj fazi koja traje do 27. avgusta tim Srbije igraće još protiv Češke, Bugarske, Grčke i Ukrajine. U kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona večeras su na rasporedu četiri utakmice play-offa. Šampion Slovenije ekipa Celja gostovaće od 21 čas u Bratislavi kod ekipe Slovana. Izdvajamo još susret Celtika i austrijskog Glaska iz Linca. Revanš utakmice na rasporedu su 25. i 26. avgusta.
1: Vrijeme u Republici Srpskoj sutra pretežno sunčano i vruće uz prolaznu dnevnu oblačnost. Opširniji je meteorolog Đorđe Todić.
27: U 14 časova Ham, Pjesak i Čemerno imaju 26 stepeni, Kalinov i Kisokolac 27, Kneževo 29, Gacko, Drinić, Mrakovica i Srebrenica 30, Bileća, Zvornik, Mrkonjić grad, Novi grad, Crbac, Trebinje, Foča i Šipovo 32, Višegrad i Rudo 33, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Ribnik 34 i Banja Luka najtoplija sa 35 stepeni. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i veoma toplo. Sutra pretežno sunčano i vruće. Tokom dana lokalno slab razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar ujutru slab i promjenljiva, tokom dana umjeren južni i jugozapadni, u višim predjelima povremeno uz jake udare. Minimalna temperatura vazduha sutra od 16 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni.
1: I u dnevniku podsjećamo još jednom na najvažnije sadržaje emisije.
0: Republika Srpska neće dozvoliti da RTR zapadne u probleme, a radnici ostanu bez plata, poručila ministar financija Zora Vidović.
1: Ustavni sud Republike Srpske odlučio ratne zastave armije BiH sa Ljiljanima ostaju zabranjene u Srpskoj.
0: Trebinje, je Doboj, Prnjavor i opština Rogatica obilježavaju krsnu slavu, preobraženje gospodnje.
1: Suša tokom juna i jula ugrozila ovogodišnji rod kukuruza u Ljevče polju.
0: Radio televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Slaviša Kovjenić, spiker Nada Kolak, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trbojević.
9: Hit dana, radija, Laktaši.
13: Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Reci kak se zoveš ti.

Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.